zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Ej, 97,9 megaherca.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, lijepi i veliki jutarnji pozdrav svima koji su nam se upravo pridružili, a i onima koji su već od ranih sati ovdje s nama na našem radiju. Evo nas u novom jutru, krećemo veselo i polako, uz dobru glazbu, zanimljive informacije, malo svakodnevnih tema. 20. kolovoza, još 11 dana do kraja mjeseca.

sad glavu kuk. 21 stupnjeva nam je trenutačno vani. Bilo prije nekad i po 15-16, sad smo već na 21. A današnji četvrtak nam donosi još jedan vrlo topli dan. A prema prognozi na istoku zemlje temperatura bi mogla doseći 35 do 38 stupnjeva. Dok će i u središnjoj Hrvatskoj biti vrlo toplo, uz nekih oko 34-35. A bit će i dosta sparno, osobito kako se bude približavao kraj dana.

0: A govori se da prema zapadu Hrvatske stiže i nova fronta, u Istri, Primorju i Gorskom kotaru već tijekom dana postoji mogućnost kiše, a prema večeri i noći nestabilnosti se mogu proširiti i drugdje. A petak sutrašnji bi mogao biti pravi dan promjene. Na kopnu promjenjivo pljuskovi i grmljavina, a ponegdje jači vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se i izraženi pljuskovi te veća količina kiše.
1: Sunce kad upeče da ti hlad napravi, jugo, kad puhe jugo da se ima.
0: Dakle, još se malo danas grijemo, ako bude danas, sutra očekujemo nekakvu kišu.
1: Da

Što se tiče prometa na 4 Goričan Zagreb, kolona je već vozila na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba i duga nekih 3 km. Jedna prometna nesreća na 79. km između Čvorova, Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, vozi se iz ograničenja 60.

Evo nam i nešto što se može ticati velikog broja građana. Od 20. studenoga počinu vrijediti nova pravila vezana s potrošačke kredite. Jedna od važnih promjena je ta da stroža procjena kreditne sposobnosti, banke, drugi vjerovnici morat će detaljnije gledati prihode, rasode i financijske okolnosti osobe prije nego da odobre kredit. Zanimljivo da se u oglašavanju kredita isto uvodi jasno upozorenje, oprez, zaduživanje nije besplatno. Ako se reklami navodi kamata ili neki drugi trošak, morat će biti prikazani i propisane informacije poput eksa, ukupnog iznosa kredita i ukupnog iznosa koji potrošač mora vratiti. A nova pravila također predviđaju da se kredit neće smjeti odobriti bez prethodnog zahtjeva i jasnog pristanka potrošača, a unaprijed označene kvačice više neće moći služiti kao zamjena za stvarni pristanak. Neka pričeka, jer Amerika je zemlja dala. Znači, čitajte što potpisujete.

6 sati 25 minuta, dobro jutro ženi svima. Kako se sad već i te gužve polako na naplatnim, evo Sveta Helena, smjeru Zagreba, sad se malo smanjila gužva na nekih 2 km. No, lagano se povećava gustoća prometa između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. A to je sad klasične naplatne kućice, kakve poznajemo, mislim da one odlaze u povijest. Novi sustav naplate treba bi omogućiti da vozilo prolazi kroz zonu naplate bez zastavljanja pred rampom. A sustav će automatski evidentirati prolazak, kad cestarina će se i dalje obračunavati prema pređenoj daljenosti i kategoriji vozila. I to bi trebalo značiti manje zastavljanja, manje gužvi i manje čekanja i manje onog čuvenog ljetnog prizora. A ENC ne odlazi u mirovinu, upravo sad suprotno, u novom sustavu treba biti još praktičniji jer će se prolazak moći evidentirati bez zaustavljanja. A važna promjena za one koji još imaju ARZ smart kartice, njima se od 1. listopada 26. više neće moći plaćati cestarina, a sredstva se mogu prenijeti na ENC račun. Dakle, za vozače dolazi jedno novo vrijeme, manje rampi, a i više automatizacije.

6:33 minute i dalje smo na 21 stupnjeva što se tiče prometa. Zabilježena još jedna prometna nesreća između čvorova Sesvete i Zagreb Istok. 93. kilometar u smjeru Zagreba, ograničenje 60, vozi se jednim trakom, a kolona je duga oko 2 km.

Zagreb, Macelj, povećana gustoća prometa, vozi se sporeno, prečvoran Zagreb, zapad u smjeru grada. I također gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučku u smjeru Lipovca. Kolona je dalje duga, oko 2 km na naplati Sveta Helena, sjever Zagreba. I usporeni promet u zoni radovi između Pojatnog i Zaprešića u smjeru Zagreba. U pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća za sada.

0: I kako su i suše i velike vrućine. I dalje traje izazovna situacija s vodoopskrbom. Na nekim višim područjima kućanstva još uvijek ostaju bez vode, posebno kada je potrošnja povećana.
1: 24 sata dnevno, 97,9.
0: A razlog je vrlo niska razina vode bazenima lokalnih vodovoda i slab prirodni dotok. Sad niti potok više ne teče, ušao je u ove vode stajačice. A za vodu bilježi se ta neracionalna potrošnja. Ako nam sada konačno stigne ona najavljena kiša, super. Ali ne znači da ćemo nakon dvije kiše sad odmah riješiti cijeli problem. Ipak treba prirodi malo više vremena da se izvorišta i podzemne vode oporave.
2: Da sve mu je kraj i padat će dugo, dugo pred dugo.
0: To da je tjedan dana kiše konstantne, onda bi to tek se vratili opet u džira.

Daleko vola, sutra će kiša, o da, hoće. Jedna važna potrošačka informacija. Evo, utvrdili su neke bakterije u suhomesnatim proizvodima. Dakle, provjerite na svojim proizvodima lot broj i rok trajanja. Ako se podaci podaraju sa 1B8JEK ili 1B8CEQ, onda nemojte ga konzumirati. To znači da je već krajnji rok ili je rok prošao, a danas treba isto ako kupujete tako neke sad suhomesnate proizvode, obavezno provjerite.

kak nam je već hrana takva kakva je u dućanima, onda opet na kraju krajeva najbolje nešto svoje imati lijepo u vrtu. Čučeke, pajceke i tako dalje. Onda kad to sve lijepo imaš doma, onda si ti bogat čovjek.

0: A prema našom katoličkom kalendaru 20. kolovoza imendan slave nam osobe s imenom Bernard i Samuel. Pa evo, čestitajte im ako imate nekoga tim imenom, čestitam vam i ja isto sretan imendan.
1: Samo sanjam ja.
0: A značenje imena Bernard dolazi od njemačkog Bernhard.
1: Ujedina.
0: Staro visoko njemački Ben medvjed i Hart snažan, znači u značenju snažan kao medvjed. A Samuel ime grčkog porijekla, a nastalo je od starohebrejskog Šamuel, što znači od Boga uslišan.

Evo je, došli smo lagano do kraja jutarnjih čkamurica. Prošli smo danas svašta nešto. A sada neka glazba malo preuzme riječ, ostanite uz nas i uživajte u nastavku jutra.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Grading donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Grading vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradingu.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, pelica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje MVV.

0: 7 sati, 55 minuta, dobro jutro želim svima vama slušateljima. A vrijeme nam je i za policijsko izvješće. Sa nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama. Dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Hvala što ste se javili, evo slušamo vas.
1: Hvala. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska od prekršaja, možemo izdvojiti jedan prekršaj iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jedan prekršaj iz zakona o zaštiti od požara, jedan prekršaj iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, do koje je došlo u pristavi Krapinskoj zbog nepropisnog uključivanja u promet, te u Pregradi zbog nepropisnog mimoilaženja. Od ostalih događaja zabilježen je jedan požar suhe travi niskog raslinja bez štete, do kojeg je došlo na poljoprivrednoj površini u mjestu Kapelski vrh. Nema ozlijeđenih osoba i požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Klanjec. Upozoravamo građane da se pridržavaju propisa o loženju vatre na otvorenom prostoru. Zbog visokih temperatura i suhog raslinja postoji povećana opasnost od zbijanja i širenja požara. Posebno upozoravamo na opasnost od nekontroliranog spaljivanja suhe trave, korova i drugog materijala. Od ostalih događaja isto tako možemo izdvojiti kako su jučer tijekom nadzora prometa u Samcima policijski službenici zaustavili 25-godišnjeg vozača osobnog vozila koji je upravljao vozilom za vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja i pod utjecajem THC-a. Vozač je uhićen i slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Što se prometa jutros tiče, promet jutros na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila i sve sudionike u prometu pozivamo na oprez. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-zagorske.
0: Hvala lijepa na policijskom izvješću, vama želim ugodan ostatak dana i lijepi pozdrav do idućeg slušanja.
1: Hvala Martine, lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Hvala lijepa, Đinja.

Policijsko izvješće je valjeno u 7.55, sutra ponovno. Još jedna pjesma i slušamo se oko 8 na Svaštarnici.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Stiglo nam je i vrijeme za svaštarnicu, a pred nama je pregled najava događaja i svega zanimljivoga što se događa oko nas. Posebno ovdje u našem lijepom Zagorju, malo kulture, malo glazbe, malo zabave i sporta. I svega onoga što bi vam moglo biti korisno ako planirate kamo danas, sutra ili za vikend.

Pancirfest nam traje već lagano u Varaždinu, pa pozornica na Starom gradu i ove godine će biti mjesto najvećih festivalskih koncerata, susreta različitih glazbenih generacija i priča koja se obilježava već desetljećima. A tijekom tih 10 festivalskih dana izmjenjivat će se legende regionalne scene, zvučna među narodna imena i izvođači koji oblikuju suvremeni zvuk nove generacije. A program na Pan pozornici Stari grad započinje koncertom Tragom Olivera. Dakle, sutra 21. kolovoz. Emotivnom posvetom nepreželjenom Oliveru Dragojeviću, čiji je nastup podno Starog grada ostao upisan među najposjećaniji i najemotivniji koncerte u povijesti Špancirfesta. A bit će tu još i kroz izvedbe njegovih najbližih suradnika i prijatelja Tedija Spaleta, Gorana Karana, Petra Dragojevića i grupe Delfini. A publika će se prisjetiti bezvremenskih pjesama i glazbene ostavštine umjetnika koji je stavljen izbrisiv trak na domaćoj glazbeni sceni. Bit će tu još i 22. kolovo za legendarni Plavi orkestar, zatim po prvi put na Špancirfest stiže Košen 23. kolovo za 25. kolovo za Zuster i Sejne, pa 28. zabranjeno pušenje, Dubioza bit će kolektiv također 29. kolovo za i 30. kolovoza na pozornicu Pan stižu i Silente.

Ljeto u Mariji Bistrici također se nastavlja programom, i to još u petak, sada sutra 21. kolovoz, kad će se u Hudekovoj bašći od 21 sat održati Sina memorijam, i to četvrti svirka za Sinu. A nastupit će bistrička rock atrakcija Gibbery Sons. Dio ljeta u Mariji Bistrici i ove godine je tradicionalno vozočašće konjski zaprega, koje će se održati u nedjelju 23. kolovoza. A program manifestacije nastavlja se i tijekom rujna, a posljedna događanja na rasporedu bit će 26. rujna, tako da vas čeka još i sljedeći 9. mjesec, cijeli ljeto u Mariji Bistrici.

Danas 20. kolovoza i sutra 21. još je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Za danas bit će to u srednjoj školi Bedekovščina od 9 sati do 11.45 i od 12.30 do 15 sati. Sutra petak u Zelenoj dvorani u Zaboku od 10 sati do 13.15 i od 14 sati do 16 sati.

A za ljubitelje Thomas Mopeda, Thomas Klub Broken Bones s velikim vas zadovoljstvom poziva na 6. Stubički Thomas susret, najveće međunarodno kupljenje ljubitelja Thomas Mopeda u Hrvatskoj. Biće to u nedjelju 30. kolovoza za sportski centar u Gornjoj Stubici. Početak će biti u 9 sati. A program započinje prijavom sudionika, izložbom Thomas Mopeda i druženjem uz doručak. Uslijedit će i blagoslov Thomasa te zajednička panoramska vožnja kroz prekrasni krajolik Gupčevo kraja i okolice. A nakon toga slijedi tradicionalno Thomas natjecanje za koje su osigurani pehari za najbolje sudionike. A po povratku slijedi ručak, a zatim zabavni program uz odličnu glazbu i cjelodnevno druženje. A moram tu još naglasiti da će biti velika tombola koja se ponovno vraća još jedan od vrhunaca susreta, a glavna nagrada je Thomas 14 TLS. A tombola bit će dostupna svim posjetiteljima bez obzira sudjeluju li na susretu ili dolaze samo kao gosti. Tako da možete evo još je osvojiti i Thomasa 14-ica. A za odličnu atmosferu kasnije pobrinut će se i Gold Band koji će vas zabavljati tijekom poslijepodnevnog i večernjeg programa. I naravno za naše najmlađe posjetitelje bit će i pripremljen na pohanac i sadržaj će biti za igru kako bi cijela obitelj mogla uživati u cjelokupnom događaju.

Nešto što se tiče sporta u sklopu ljeta Marije Bistrici za ljubitelje biciklizma, rekreacije, druženje na biciklijada Selnica Gusakovec. Ona će se održati u nedjelju 6. rujna. Tako da se i pridružite tamo za ugodnu vožnju kroz prekrasne zagorske krajeve i uz kombinaciju asfaltiranih i dionica, druženje i besplatno osvježavanje na odmorištima. Ruta bit će dužine oko 10 km. A ruta je namijenjena za brdske bicikliste MTB. Počinje u 14 sati, bit će tamo i prijave i uplate tada i 15 sati start biciklijade. Sad nisam siguran da su prijave još negdje preko štoperice ili drugih domena, ali mislim da sve u 14 sati prijave i uplate kotizacije. Pa ako želite sudjelovati, kotizacija vam je za odrasle 5 eura, a djeca do 15 godina besplatno.

26 stupnjeva za sada trenutačno vani, kako smo rekli za danas maksimalac 34, a kasnije negdje oko 11 sati bit će moguća i kiša. Pa sve do jutra, do 2 sata bi trebalo padati cijelo jutro, temperatura 18 Celzijevih stupnjeva.

Što se tiče prometa, jedan Zagreb Split Dubrovnik povećan na gustoće prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. I dalje vozi se u koloni prečvoran Zagreb Zapad u smjeru grada, a i povećane su gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na čvorovima Sveta Helena, Zagreb istok u smjeru Zagreba, pred naplatnim kolona se malo smanjila za 1 km, tako da je sad oko 1 km kolona.

0: 8 sati i 15 minuta i to bi bilo to za današnju svaštanicu. Nadam se da smo vas podsjetili na nešto zanimljivo, možda vam dali neku ideju gdje otići i što pogledati, a možda ste već i pronašli nešto za sebe za ovaj vikend. Prema našem programu dalje od 9 sati, kratke vijesti, a mi se ponovno slušamo na Hitu dana, a tema su nam danas četvrtkom zabavnjaci. Ostanite dalje uz naš mali zlatni radio 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje

0: Banica.
1: 8 sati i 53 minute, a da mi vidimo malo na našem meniju što nam to Purga nudi restoran. Petkom za gablice, špikana vratina, pečeni krumpir salata, lovački paprika, škrpice salata i pržene lignje, pomfrit tartar. To jest nije, to sam čitao za petak, četvrtak je danas, mix grill za pečeni grah luk, musaka sa mljevenim mesom salata i pohani osjeć krumpir salata. E tak već da, restoran Purga 296 196.

0: Dobro jutro, 9 sati, vrijeme za vijesti. Opća bolnica Zabok najavila je početak radova na ugradnji sustava klimatizacije. Ravnateljica bolnice Andreja Filija potpisala je ugovor s Hrvojem Majherom, direktorom tvrtke Frigo Oprema iz Splita, koja je odabrana za izvođača radova. Uveće se novi sustav hlađenja, radovi bi trebali početi početkom listopada i trajati 180 dana, a investicija je vrijedna oko 1.700.000 eura. Sredstva su osigurana iz Ministarstva zdravstva. Dio bolnice je već klimatiziran, a sada će klimatizacija biti proširena na cijelu bolnicu, odnosno na sve bolesničke i radne sobe, ambulante, hodnike i ostale prostore. Zbog produžetka radova na izgradnji hodočasničkih staza i uređenja dijela državne ceste D29 na području Laza, prometnica će i dalje biti privremeno zatvorena za sav promet i to do 23. listopada, obavijestila je općina Marija Bistrica. Preporučeni obilazni pravci za vozila ukupne mase do 7,5 tona su lokalne ceste na Lazu Bistričkom te preko Moravča i Soblinca. Za vozila ukupne mase veće od 7,5 tona, preporučeni obilazni pravac i brza cesta. Općina Zlatar Bistrica obavještava mještane i sve sudionike u prometu da su u tijeku radovi na postavljanju uspornika za smirivanje prometa u Lovrećanskoj ulici u Zlatar Bistrici u neposrednoj blizini dječjeg vrtića Zlatni dani. Radove izvodi Županijska uprava za ceste, a cilj je dodatno povećati sigurnost prometa na ovoj frekventnoj lokaciji. Za vrijeme izvođenja radova moguće je usporeno odvijanje prometa, pa se poziva vozače na dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Offroad klub Yellow Snake Konjšćina organizira cross country četvrti memorijal Davora Hruškara. Očekuje se do 80 prijavljenih vozača uz mogućnost da ih se na startu pojavi i više. Otvorenje je u 11 sati, a prijave se primaju i prije starta do 10 sati, nakon čega slijedi briefing i trening. Prve utrke na rasporedu su od 11.30, a završetak natjecanja i podjela nagrada oko 18.30. Cross country održat će se ove subote. Za posjetitelje će tijekom događanja biti osigurani hrana i piće.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i vruće, a od sredine dana više oblaka, na večer i krajem dana postoji mogućnost za malo kiše ili lokalne pljuskove. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, dnevna temperatura danas između 31 i 35 stupnjeva. U Zlataru je trenutno 25. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

Zobaczymy.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle: Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram, goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €, Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €, Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €, Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €, Meri Merino 2,7 litera 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
2: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

I stigla nam je i dana, 10 je sati, 1 minuta, vrijeme je došlo da malo pojačamo, razvedrimo i ovaj dan i krenimo uz naše današnje zabavnjake. A danas na listi imamo 3 pjesme, 3 različita raspoloženja, od ljetnog uvođaja i mora pa preko jedne prave zabavne priče, pa sve do pjesme koja donosi malo romantike i sunca. A s nama su danas Medium Band Slovenka, zatim Nenad Kumrić na Šanku na plaži, a za kraj Ana Pakčec, Ti si moje zlatno sunce.

Dok u pozadini slušamo zadnji prijedlog, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Dakle, Slovenka na šanku na plaži i ti si moje zlatno sunce. Također pošaljite i poruku na WhatsApp 091-554-5573.

0: A vama želim dobar dan.
1: Dobar dan, Martin, lijepi pozdrav. Mora za prvi.
0: Pozdrav, može.
1: I za Janu ga, dečka, voli Ivo piti pivo. I lijepi mi pozdrav. I vam, vas lijepi pozdravljam, Balko Mariju, Romantiku i Ivanku. Ajde, izgore štepi su Grgurve, sada Bog.
0: Hvala lijepa, dženje za rice. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, za treći.
0: Za treći, može.
2: Imam jednu veselu čestitku.
0: Može, slušamo.
2: Svome dragom unuku i njegovoj Kristini, sretno kad su postali opet tata i mama, ah može od i Martina Fiolića, čeri.
0: Čeri, može.
2: Može još jedna.
0: Može, slobodno.
2: Za baku i dedeka, unučica moja.
0: Unučica moja, evo, zapisano.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa i vama, doviđenja. Dobar dan, pozdrav.
3: Dobar dan.
0: Pozdrav, izvolite.
3: Ja sam za prvi.
0: Za prvi, može.
3: I dajte mi pokoro od Konđe.
0: Pokoro.
3: Pokora.
0: Može.
3: Hvala i ugodan dan.
0: Hvala vama, najljepša, lijepi pozdrav želim.
3: Pozdrav.
0: Pozdrav, bok, bok. Dobar dan vam želim.
4: E, dobar dan gospodine.
0: Pozdrav, izvolite.
4: Ja glasam za treći prijedlog.
0: Za treći, može.
4: A pjesma bi bila od Marka Novosela i Ervine Štercu, Reci mi reci.
0: Reci mi reci. Može, može.
4: Lijepi pozdrav Romantiki, Ivanki, zatim puno pozdravljam gospođu Mariju i lijepi pozdrav svima koji mene pozdravljaju i lijepi pozdrav tebi.
0: Hvala lijepa također, pozdrav Dženja.
4: Bog.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Lijepi pozdrav.
5: Ovo maknula sam se u svoj garden gdje je radio na visini. Megaherca buha bi im vam prešlo. Ovako. Čula sam Zoricu svoju, čula sam Iveka i sve. Ne znam točno, nisam od kraja jer sam svoj garten zalijevala pa sam nutra zašla kuhat. Pa ne znam kaj je sve bilo, ali o nekakvoj Slovenki se radi, da li je to prvi?
0: Je, nekakva je Slovenka pod jedan tako.
5: Pa nek bude Slovenka.
0: Evo, glas za Slovenku.
5: I Slovence, pa nek bude Slovenka. Ovim putem i našeg Franceka pozdravljam u Sloveniju, pa moju Zoricu drago, pa mojeg dragog Iveka, pa našu dragu baku Mariju, da bu još poživjela i da bu još donekle zdrava. Evo i ja bi jednu sam si poželjela kaj nisam dugo čula od Bednjancu, Šterči, Šterči mala. I od mucala moja Anka vegetarijanka. Sva sam u vegetarijanskoj kuhinji pa i to mi je želja čuti. Evo.
0: Evo može Šteci mala i vegetarijanka
5: i, evo,
0: Anka.
5: Da, evo i vama Smokić i Bokić i Bužgeta zlatni radio do kraja. Evo.
0: Hvala vam najljepša. Lijepi pozdrav. Ugodan dan. Pozdrav. Dobar dan, pozdrav.
6: Pozdrav, dobar dan Martine, može za prvi?
0: Može.
6: I može ili voli ili ostavi.
0: Ili Ivara voli.
6: Ivara Nogajić iz Zlatne žice.
0: Može.
6: Pozdrav našoj bake Mariji, Iveku, Zorici, Franceku i svim slušalcima Radio Zlatara.
0: Hvala lijepa i vama, lijepi pozdrav želim.
6: Lijepi pozdrav, ajde Bogu.
0: Hvala, Činja. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Pozdrav Marija, izvolite.
7: Lijep pozdrav tebi Martine. Ja bi za treći predlog glasala.
0: Može.
7: Lijep pozdrav tebe i gospođi Ivanki, i Romantiki, i Zorici, i Iveku i Štefici.
0: Da ne te želje si zaboravili neke staviti.
7: Kak se nije rekla pesmu?
0: Niste.
7: Pa ne znam kako.
0: Neko zamislite.
7: Da mi neka trpezija, suza liju, plave oči.
0: Evo, može, onda. Zapisano.
7: Ja sam pozabila za trpeziju.
0: Evo, ja sam vas podsjetio, pa bumo odsvirali.
7: Kad čujem, svako je kakva pesma, onda mi se baš saja nekakva bobo. Ajde, lijepi ti pozdrav još jedan put i ugodan dan ti želim.
0: Hvala lijepa, Marija, lijepi pozdrav.
7: Ajde.
0: Bog činja. Dobar dan vama želim.
8: Dobar dan za treći, pozdrav i lijepu Kovačiću.
0: Pozdrav.
8: Bog, bog.
0: Velivaca, lijepi pozdrav, glas za treći prijedlog, može klape iskon, dobro došli prijatelji, može naravno pozdrav, šalje natrag, dobar dan vama želim.
9: Dobar dan Martine, ja tebi želim ugodan dan.
0: Hvala lijepa.
9: Eto, ja bih glasala za broj 1.
0: Može.
9: I ovim putem bih pozdravila sve na svijetu svoje prijatelje, od Marijana, Zorice, Verice, njezine mame Olgice. Pozdravljam i Ivana Kovačić i njegove kćerke. Lijepi pozdrav šaljem našem Franceku u Sloveniju i svima ostalima koji slušaju i zovu Radio Zlatar. Dajte vi meni odsvirajte jedna suza za nas dvoje.
0: Jedna suza može.
9: To će biti za prijatelja koji se na mene naljutio bez veze. Pa neka mu bude ta pjesma za njega. A on bude znao koji je.
0: Onda u redu.
9: Tako
0: može.
9: Hvala lijepa, Dženja.
0: Hvala lijepa, Dženja. Ko se ljuti, taj se voli. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
0: Pozdrav lijepi, želim.
10: Jesmo li dobro?
0: Jesmo, najbolje uvijek. Kao i svaki dan.
10: Tako je, tako je. Ovako, za treći prijedlog.
0: Može.
10: Ja bi svome Marko Dugorepcu čestitao kad je dobil curicu, a ja sam dobil praunuku.
0: Lijepe čestitke onda želim.
10: Hvala lijepa. Ako može, pjesma Ne ja rode se rodi sin, jednu prigodno bi trebali dati.
0: Jedno prigodno, zato more bomo neke.
10: No daj nešto najdi i daj onda i večera se naša fešta.
0: Može.
10: Lijepi ti pozdrav, hvala je Bog.
0: Pozdrav, lijepi ugodan dan.
10: Hvala lijepo.
0: Čenja. Dobar dan.
11: Prvi.
0: Prvi, može. Čenja. Dobar dan, lijepi pozdrav.
12: Dobar dan, lijepi pozdrav, Martine.
0: Prvi. Izvolite.
12: Prvi.
0: Može.
12: Ajde, pozdrav.
0: Hvala lijepa, Čenja.

0: Dobar dan, želim.
1: Treći.
0: Treći redu.
1: Bok.
0: Hvala, Dženja. Nije važna mečka, to već znaju svi. Veli Vaca, pozdrav još jedan za prvi glas i kaj nam ovdje piše još od Blaže, pozdrav isto još jedan za prvi glazbena želja, lijepa Mara, jadranski maestrali, može naravno. Dobar dan, želim.
1: Za prvi i dajte nešto oštro, nešto što violina svira.
0: Prvi
1: nešto
0: oštro.
1: Nešto pustite od Paubiksa, oni to dobro odrade.
0: Može, budemo pustili jednu.
1: Ajde, lijepi pozdrav, Bog.
0: Pozdrav, Dženja. Dobar dan.
2: Dobar dan, Martine. Može za prvi?
0: Može.
2: I može još jedna glazbena?
0: Može, naravno, slobodno.
2: A, Sretičice izgore.
0: Eto, može.
2: Ajde.
0: Hvala lijepi, lijepa.
2: Pozdrav, Dženja.
0: Dženja, pozdrav. Na šanku na plaži je sve što srce traži. Sad mi malo treba vremena da vidimo kak stojimo ovdje. Vama želim dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Može treći.
0: Može.
3: Hvala lijepa, Bog.
0: Bog, pozdrav.

I sa 12 glasova ili 13 glasova već Medium Band sviraće u nastavku kao hit dana današnjega dana četvrtkom u zabavnjacima Slovenka.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobro vam došli u prvu Radio Burzu današnjeg dana u 10.30. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, može jedan oglas?
1: Izvolite.
2: Halo.
1: Može, izvolite.
2: Prodaje se svinjska polovica, oko 50 kg, na broj telefona 462547. I pozdrav gospođi iz Lobora.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala.
1: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Prodaje se miješano grožđe. Na broj mobitela 097-603-6539, 097-603-6539, miješano grožđe. Hvala lijepa, lijep pozdrav.
1: Hvala lijepa, doviđenja.

Ako što prodajete, kupujete ili poklanjate telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Preko SMS-a stigla nam je isto još jedan mali oglas. Prodaje se mošt, graševina i bijeli pinot 2 eura litra na broj telefona 098 197 6966. Dakle, mošt, graševina i bijeli pinot na broj 098 197 6966. Svinjska polovica 50 kila 462 547 i miješano grožđe na 097 60 36 591.

Vani sunčanih i vrućih 31 stupnjeva. Što se prometa tiče, povećana gustoća malo između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvorova Zadar, Istok i Gospić. A pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je 2 km.

Kak baš promatam ovu kartu za prognozu, vidim da bi nas nešto moglo danas i sutra osvježiti, iznenaditi. Neka slabija kiša jer ipak je u subotu 22. kolovoza pad temperature na 22 stupnjeva bi onda trebao biti veći maksimalac. Pa ako niš drugo, opet budemo malo se osvježili, ako ne bude kiše, tek toliko opet da se ponovno malo refrešamo i dođemo k sebi.

0: 10:37, nećemo više čekati. Sljedeća Radio Burza bit će u 13:30, a dalje nastavljamo sa vašim glazbenim željama. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. U Novom Golubovcu došlo je do nestašice vode zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i znatno smanjenog dotoka vode na lokalnom vodovodu Bijeli Potoki. Zbog toga se voda zatvara u noćnim satima kako bi preko dana bila osigurana dovoljna količina za sva kućanstva, objavio je načelnik Ivan Delija. Mole se svi korisnici da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe i da do daljnjega ne koriste vodu za zalijevanje vrtova i travnjaka, pranje vozila i druge namjene koje nisu nužne. Također, ako netko uoči kvar na mreži, neka to odmah prijavi u općinu. U općini su svjesni da će ova situacija uzrokovati određene poteškoće, no apeliraju na razumijevanje te odgovorno i racionalno korištenje preostalih količina vode. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja prema podacima iz sustava e-Visitor bilježi ove godine porast broja turista i posjetitelja. Do sredine kolovoza zabilježeno je 1840 dolazaka turista te ostvareno 5678 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine to je porast od oko 1000 noćenja. Sve boljim turističkim rezultatima pridonose lokalne manifestacije, znamenitosti koje se mogu razgledati na području turističke zajednice, ali i bolja ponuda smještenih kapaciteta i sve veći broj kuća za odmor. Trenutno na ovom području ima ukupno 37 smještenih objekata, od čega 25 kuća za odmor, 7 apartmana, 4 sobe i 1 pansion. Ove godine otvorene su 2 nove kuće za odmor, čime je proširena smještena ponuda. Društvo Naša djeca Radoboj tijekom narednih mjeseci provodit će program Rastimo zajedno, ciklus besplatnih radionica za roditelje djece u dojenačkoj dobi do 3 godine. Riječ je o licenciranom programu podrške roditeljstvu koji se već godinama uspješno provodi diljem Hrvatske, a temelji se na suvremenim spoznajama o razvoju djeteta i važnosti podrške roditeljima u prvim godinama njegova života. Program Rastimo zajedno pruža priliku da se kroz razgovor razmijene iskustva i praktične aktivnosti te steknu nova znanja i vještine koje će roditeljima pomoći u svakodnevnim izazovima. Sudjelovanje u programu je u potpunosti besplatno. Broj mjesta je ograničen i društvo Naša djeca Radoboj poziva roditelje da iskoriste ovu priliku i prijave se na radionice. Prema rasporedu koji je objavio Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije, ovaj vikend odigrat će se utakmice prvog kola Zagorskog nogometnog kupa. Utakmice se igraju u subotu i nedjelju od 17.30, a na rasporedu je 12 susreta. Između ostalih u Belcu Mladost dočekuje Zabočku Mladost. U Konjšćini igraju Sloga i Stubica. U Mariji Bistrici Mladost i Ivančica. Lobor dočekuje Jedinstvo. U Mihovljanu Rudar igra protiv Inkopa. U Budinšćini, Milengrad i Oroslavje, a Oštrec kod Omladinca u Dubrovčanu.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, sredinom dana nešto malo više oblaka, a krajem dana na večer postoji mogućnost za malo kiše. Puhaće umjereni jugozapadni vjetar, temperatura danas između 31 i 35, u Zlataru trenutno 28 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gleda.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

0: Opća bolnica Zabok najavila je početak radova na ugradnji sustava klimatizacije. Ravnateljica bolnice Andreja Filija potpisala je ugovor s Hrvojem Majherom, direktorom tvrtke Frigo oprema iz Splita, koja je odabrana za izvođača radova. Uvešće se novi sustav hlađenja, radovi bi trebali početi početkom listopada i trajati 180 dana, a investicija je vrijedna oko 1.700.000 eura. Sredstva su osigurana iz Ministarstva zdravstva. Dio bolnice je već klimatiziran, operacijske sale, rađaona, laboratorij, hitni bolnički prijem te još pojedine jedinice. Sada će klimatizacija biti proširena na cijelu bolnicu, odnosno na sve bolesničke i radne sobe, ambulante, hodnike i ostale prostore. Do sad su se snalazili s pokretnim klima uređajima, no ovo će biti trajno rješenje za dugi niz godina, poručila je ravnateljica. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja prema podacima iz sustava e-Visitor bilježi ove godine porast broja turista i posjetitelja. Do sredine kolovoza zabilježeno je 1840 dolazaka turista te je ostvareno 5678 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine to je porast od oko 1000 noćenja. Sve boljim turističkim rezultatima pridonose lokalne manifestacije, znamenitosti koje se mogu razgledati na ovom području, ali i bolja ponuda smještajnih kapaciteta i sve veći broj kuća za odmor. Trenutno na ovom području ima ukupno 37 smještajnih objekata, od čega 25 kuća za odmor, 7 apartmana, 4 sobe i 1 pansion. Ove godine otvorene su 2 nove kuće za odmor, čime je proširena smještajna ponuda. U Novom Golubovcu došlo je do nestašice vode zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i znatno smanjenog dotoka vode na lokalnom vodovodu Bijeli potoki. Zbog toga se voda zatvara u noćnim satima kako bi preko dana bila osigurana dovoljna količina za sva kućanstva, objavio je načelnik Ivan Delija. Mole se svi korisnici da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe i da do daljnjega ne koriste vodu za zalijevanje vrtova i travnjaka, pranje vozila i druge namjene koje nisu nužne. Također, ako netko uoči kvar na mreži, neka to odmah prijavi u općinu. U općini su svjesni da će ova situacija uzrokovati određene poteškoće, no apeliraju na razumijevanje te odgovorno i racionalno korištenje preostalih količina vode kako bi se lakše prebrodilo ovo iznimno sušno razdoblje. U Mariji Bistrici se tijekom ovoga ljeta radi na uređenju prometne infrastrukture. Prioritet je završiti radove na uređenju nerazvrstanih cesta, ukupno 18 dionica. Do sada je izvedeno oko 70% predviđenih radova, a vrijednost ulaganja je oko 300.000 eura, rekao je načelnik Josip Milički. Osim toga, u Podgorju Bistričkom uz županijsku cestu gradit će se novi nogostup u dužini od 280 metara. Izvođač radova je uveden u posao. U posao je uveden i izvođač radova na sanaciji klizišta u Donjim Gabudima. Potrebno je još završiti imovinsko-pravne odnose, pa bi sanacija mogla početi za otprilike 3 tjedna. Od ostalih radova načelnik izdvaja obnovu društvenog doma u Podgrađu, koja je u samoj završnici. Obnavlja se i vatrogasni dom u Mariji Bistrici. Zgrada je proširena za dodatnih 250 kvadrata po etaži i u taj novi dio je preseljena ispostava Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok. U tijeku je i postupak nabave 2 potpuno nova navalna vozila za potrebe DVD-a Laz i DVD-a Selnica. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 3 osobe i 1 trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu zbog odlaganja otpada u Poznanovcu, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša i kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Postoji i osnovana sumnja da su kao odgovorne osobe i zaposlenik trgovačkog društva zajednički i dogovorno u razdoblju od ožujka 2021. do siječnja 2024. protiv propisa, znajući da je zabranjeno uvoziti opasni otpad na područje Hrvatske, preuzeli više od 4500 tona opasnog otpada iz Slovenije, te ga odložili i uskladištili na lokaciji u Poznanovcu na način koji može dugoročno i u većoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka u okolišu. Okrivljeno trgovačko društvo time je pribavilo protupravnu imovinsku korist. Osnovano se sumnja da su odlaganjem i skladištenjem otpada protivno postojećim propisima opisima nastala onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda, a promjene prouzročene takvim onečišćenjem ne mogu se otkloniti u duljem vremenskom razdoblju. Također se osnovano sumnja da su okrivljenici osim opasnog otpada na istoj lokaciji protivno propisima uskladištili i veću količinu neopasnog otpada. Općinsko državno odvjetništvo nastavlja s daljnjim provođenjem potrebnih dokaznih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice vezane uz sumnju na počinjenje ovih kaznenih djela. Društvo Naša djeca Radoboj tijekom narednih mjeseci provodit će program Rastimo zajedno, ciklus besplatnih radionica za roditelje djece u dojenačkoj dobi do 3 godine. Riječ je o licenciranom programu podrške roditeljstvu koji se već godinama uspješno provodi diljem Hrvatske, a temelji se na suvremenim spoznajama o razvoju djeteta i važnosti podrške roditeljima u prvim godinama njegova života koje su ključne za emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj. Program Rastimo zajedno pruža roditeljima priliku da kroz razgovor, razmjenu iskustava i praktične aktivnosti steknu nova znanja i vještine koje će im pomoći u svakodnevnim roditeljskim izazovima. Sudjelovanje u programu je u potpunosti besplatno, a broj mjesta je ograničen kako bi se omogućio kvalitetan rad u manjoj grupi. DND Radoboj poziva roditelje da iskoriste ovu priliku i prijave se na radionice. Zbog produžetka radova na izgradnji hodočasničkih staza i uređenja dijela državne ceste D29 na području Laza, prometnica će i dalje biti privremeno zatvorena za promet do 23. listopada, obavijestila je općina Marija Bistrica. Preporučeni obilazni pravci za vozila ukupne mase do 7,5 tona su lokalne ceste na Lazu Bistričkom te preko Moravča i Soblinca. Za vozila ukupne mase veće od 7,5 tona preporučeni obilazni pravac je brza cesta.
1: Sport.
0: Offroad klub Yellowsnake Konjšćina organizira ove subote cross country 4. memorial Davor Hruškar, kup utrku u klasama pro, amater, veterani i juniori, dok je ATV posebna klasa. Poseban dio programa bit će super enduro koji će se voziti u dvije klase. Očekuje se do 80 prijavljenih vozača uz mogućnost da ih se na startu pojavi i više. Otvorenje je u 11 sati, a prijave se primaju i prije starta do 10, nakon čega slijede briefing i trening. Prve utrke na rasporedu su od 11.30, a završetak natjecanja i podjela nagrada oko 18.30. Za posjetitelje će tijekom događanja biti osigurani hrana i piće. Prema rasporedu koji je objavio Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije, ovaj vikend odigrat će se utakmice prvog kola Zagorskog nogometnog kupa. Utakmice se igraju u subotu i nedjelju od 17.30, a na rasporedu je 12 susreta. Između ostalih u Belcu Mladost dočekuje Zabočku Mladost. U Konjšćini igraju Sloga i Stubica. U Mariji Bistrici Mladost i Ivančica. Lobor dočekuje Jedinstvo, u Mihovljanu Rudar igra protiv Vinkopa, u Budinšćini Milengrad i Oroslavje, a Oštrc kod Omladinca u Dubrovčanu. Policija je jučer zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u pristavi Krapinskoj i u Pregradi. Od ostalih događaja ponovno je došlo do požara na otvorenom prostoru u mjesto Kapelski vrh na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu. Nema ozlijeđenih osoba i nema štete, a požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Klanjec. Policija upozorava građane koji spaljuju korov, suho raslinje, granje i slično da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzročiti požar. Često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote. Građani su dužni poduzeti mjere opreza, a iz policije podsjećaju da su i zakonom o zaštiti od požara propisane visoke kazne za osobe koje izazovu požar. Novčana kazna za fizičke osobe je od 1990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana, a za slučaj izazivanja požara iz nehaja 260 do 1.990 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom, a u drugom dijelu dana postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, temperatura zraka ujutro od 19 do 23, a najviša dnevna između 27 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Zariftajte frekvenciju na 97,9 MHz. Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.

0: Čestitite.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Kaj ima?
0: A WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
2: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan želim svim dragim slušateljima i dobrodošli u drugu radioburzu današnjega dana. Telefon 060565565 i SMS 666705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Imali smo danas tri oglasa. Svinska polovica se prodaje 50 kila, nazvati na 462-547. Miješano grožđe se prodaje 097-6036-539. I prodaje se mošt graševina i bijeli pinot 2 eura litra na broj 098-197-6966.

Sad smo na 35 stupnjeva izmjereno u gradu Zlataru. Sutra još 31, 32, a onda ako bude kiše, onda smo subotu i nedjelju taman za vikend 22 do 27 stupnjeva.

da bacimo malo i oko na promet. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Jedna prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac na 22. km u smjeru mora. Ograničenje brzine 80 km na sat. Vozi se u kolonama u pokretu u zastoje između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera, te između čvora Romanska i tunela Čelinika u smjeru Zagreba. A2 Zagreb Macelj, jedan predmet je na kolniku na 42. km u smjeru Macelja. Kod Bregane povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Što se tiče A7, kolona je vozila između odmorišta Vrata Jadrana Jug i čvora Učka na kolniku smjeru Rupe, Istre i Opatije i duga je oko 2 km. Nešto malo je povećana gustoća prometa Krčki most DC-102, a kolona je prema smjeru od Omišlja. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće u Njivicama.

Usporeno se vozi u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera i tamo je usporen promet kod Rakovog potoka i u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo.

0: I eto, polako privodimo kraju i današnju burzu, pošto nemamo više poziva niti nikakvih SMS-om. Toliko danas od mene, želim vam da ostatak dana provedete što ljepše, da vam se ostvari barem nešto od onoga što ste si za danas zamislili i da ne zaboravite, dobro raspoloženje često počinje od nas samih. Hvala vam na društvu i na slušanju, lijepi pozdrav mene, budite mi dobro, čujete se i uživajte u ostatku dana uz naš radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Opća bolnica Zabok najavila je početak radova na ugradnji sustava klimatizacije. Ravnateljica bolnice Andreja Filija potpisala je ugovor s Hrvoje Majherom, direktorom tvrtke Frigo Oprema iz Splita, koja je odabrana za izvođača radova. Uvešće se novi sustav hlađenja, radovi bi trebali početi početkom listopada i trajati 180 dana, a investicija je vrijedna oko 1.700.000 eura. Sredstva su osigurana iz Ministarstva zdravstva. Dio bolnice je već klimatiziran, operacija sale, rađaona, laboratorij, hitni bolnički prijem te još pojedine jedinice. Sada će klimatizacija biti proširena na cijelu bolnicu, odnosno na sve bolesničke i radne sobe, ambulante, hodnike i ostale prostore. Do sad su se snalazili s pokretnim klima uređajima, no ovo će biti trajno rješenje za dugi niz godina, poručila je ravnateljica. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja prema podacima iz sustava e-Visitor bilježi ove godine porast broja turista i posjetitelja. Do sredine kolovoza zabilježeno je 1840 dolazaka turista te je ostvareno 5678 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine to je porast od oko 1000 noćenja. Sve boljim turističkim rezultatima pridonose lokalne manifestacije, znamenitosti koje se mogu razgledati na ovom području, ali i bolja ponuda smještajnih kapaciteta i sve veći broj kuća za odmor. Trenutno na ovom području ima ukupno 37 smještajnih objekata, od čega 25 kuća za odmor, 7 apartmana, 4 sobe i 1 pansion. Ove godine otvorene su 2 nove kuće za odmor, čime je proširena smještajna ponuda. U Novom Golubovcu došlo je do nestašice vode zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i znatno smanjenog dotoka vode na lokalnom vodovodu Bijeli potoki. Zbog toga se voda zatvara u noćnim satima kako bi preko dana bila osigurana dovoljna količina za sva kućanstva, objavio je načelnik Ivan Delija. Mole se svi korisnici da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe i da do daljnjega ne koriste vodu za zalijevanje vrtova i travnjaka, pranje vozila i druge namjene koje nisu nužne. Također, ako netko uoči kvar na mreži, neka to odmah prijavi u općinu. U općini su svjesni da će ova situacija uzrokovati određene poteškoće, no apeliraju na razumijevanje te odgovorno i racionalno korištenje preostalih količina vode kako bi se lakše prebrodilo ovo iznimno sušno razdoblje. U Mariji Bistrici se tijekom ovoga ljeta radi na uređenju prometne infrastrukture. Prioritet je završiti radove na uređenju nerazvrstanih cesta, ukupno 18 dionica. Do sada je izvedeno oko 70% predviđenih radova, a vrijednost ulaganja je oko 300.000 eura, rekao je načelnik Josip Milički. Osim toga, u Podgorju Bistričkom uz županijsku cestu gradit će se novi nogostup u dužini od 280 metara. Izvođač radova je uveden u posao. U posao je uveden i izvođač radova na sanaciji klizišta u Donjim Gabudima. Potrebno je još završiti imovinsko-pravne odnose, pa bi sanacija mogla početi za otprilike 3 tjedna. Od ostalih radova načelnik izdvaja obnovu društvenog doma u Podgrađu, koja je u samoj završnici. Obnavlja se i vatrogasni dom u Mariji Bistrici. Zgrada je proširena za dodatnih 250 kvadrata po etaži i u taj novi dio je preseljena ispostava Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok. U tijeku je i postupak nabave 2 potpuno nova navalna vozila za potrebe DVD-a Laz i DVD-a Selnica. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 3 osobe i jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu zbog odlaganja otpada u Poznanovcu, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša i kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Postoji i osnovana sumnja da su kao odgovorne osobe i zaposlenik trgovačkog društva zajednički i dogovorno u razdoblju od ožujka 2021. do siječnja 2024. protiv propisa, znajući da je zabranjeno uvoziti opasni otpad na područje Hrvatske, preuzeli više od 4500 tona opasnog otpada iz Slovenije, te ga odložili i uskladištili na lokaciji u Poznanovcu na način koji može dugoročno i u većoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka u okolišu. Okrivljeno trgovačko društvo time je pribavilo protupravnu imovinsku korist. Osnovano se sumnja da su odlaganjem i skladištenjem otpada protivno postojećim propisima propisima nastala onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda, a promjene prouzročene takvim onečišćenjem ne mogu se otkloniti u duljem vremenskom razdoblju. Također se osnovano sumnja da su okrivljenici osim opasnog otpada na istoj lokaciji protivno propisima uskladištili i veću količinu neopasnog otpada. Općinsko državno odvjetništvo nastavlja s daljnjim provođenjem potrebnih dokaznih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice vezane uz sumnju na počinjenje ovih kaznenih djela. Društvo Naša djeca Radoboj tijekom narednih mjeseci provodit će program Rastimo zajedno, ciklus besplatnih radionica za roditelje djece u dojenačkoj dobi do 3 godine. Riječ je o licenciranom programu podrške roditeljstvu koji se već godinama uspješno provodi diljem Hrvatske, a temelji se na suvremenim spoznajama o razvoju djeteta i važnosti podrške roditeljima u prvim godinama njegova života koje su ključne za emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj. Program Rastimo zajedno pruža roditeljima priliku da kroz razgovor, razmjenu iskustava i praktične aktivnosti steknu nova znanja i vještine koje će im pomoći u svakodnevnim roditeljskim izazovima. Sudjelovanje u programu je u potpunosti besplatno, a broj mjesta je ograničen kako bi se omogućio kvalitetan rad u manjoj grupi. DND Radoboj poziva roditelje da iskoriste ovu priliku i prijave se na radionice. Zbog produžetka radova na izgradnji hodočasničkih staza i uređenja dijela državne ceste D29 na području Laza, prometnica će i dalje biti privremeno zatvorena za promet do 23. listopada, obavijestila je općina Marija Bistrica. Preporučeni obilazni pravci za vozila ukupne mase do 7,5 tona su lokalne ceste na Lazu Bistričkom te preko Moravča i Soblinca. Za vozila ukupne mase veće od 7,5 tona preporučeni obilazni pravac je brza cesta.
0: Sport.
1: Offroad klub Yellow Snake Konjšćina organizira ove subote cross country 4. memorial Davor Hruškar, kup utrku u klasama pro, amater, veterani i juniori, dok je ATV posebna klasa. Poseban dio programa bit će super enduro koji će se voziti u dvije klase. Očekuje se do 80 prijavljenih vozača uz mogućnost da ih se na startu pojavi i više. Otvorenje je u 11 sati, a prijave se primaju i prije starta do 10, nakon čega slijede briefing i trening. Prve utrke na rasporedu su od 11.30, a završetak natjecanja i podjela nagrada oko 18.30. Za posjetitelje će tijekom događanja biti osigurani hrana i piće. Prema rasporedu koji je objavio Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije, ovaj vikend odigrat će se utakmice prvog kola Zagorskog nogometnog kupa. Utakmice se igraju u subotu i nedjelju od 17.30, a na rasporedu je 12 susreta. Između ostalih, u Belcu Mladost dočekuje Zabočku Mladost. U Konjšćini igraju Sloga i Stubica. U Mariji Bistrici Mladost i Ivančica. Lobor dočekuje Jedinstvo, u Mihovljanu Rudar igra protiv Inkopa, u Budinšćini Milengrad i Oroslavje, a Oštrc kod Omladinca u Dubrovčanu. Policija je jučer zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u pristavi Krapinskoj i u Pregradi. Od ostalih događaja ponovno je došlo do požara na otvorenom prostoru u mjesto Kapelski vrh na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu. Nema ozlijeđenih osoba i nema štete, a požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Klanjec. Policija upozorava građane koji spaljuju korov, suho raslinje, granje i slično da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzročiti požar. Često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote. Građani su dužni poduzeti mjere opreza, a iz policije podsjećaju da su i zakonom o zaštiti od požara propisane visoke kazne za osobe koje izazovu požar. Novčana kazna za fizičke osobe je od 1990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana, a za slučaj izazivanja požara iz nehaja 260 do 1.990 eura.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom, a u drugom dijelu dana postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, temperatura zraka ujutro od 19 do 23, a najviša dnevna između 27 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Što je lijepo, još jedan dan, kad se prošećeš centrom, još jedan dan, misliš o tome kako dalje i šta bi trebao sve, i to kad pogledaš u nebo, kažeš šta.
2: Što je lijepo, još jedan dan,
1: kad se prošećeš centrom, još jedan dan, misliš o tome kako dalje.

0: Opća bolnica Zabok najavila je početak radova na ugradnji sustava klimatizacije. Ravnateljica bolnice Andreja Filija potpisala je ugovor s Hrvojem Majherom, direktorom tvrtke Frigo Oprema iz Splita, koja je odabrana za izvođača radova. Uvešće se novi sustav hlađenja, radovi bi trebali početi početkom listopada i trajati 180 dana, a investicija je vrijedna oko 1.700.000 eura. Sredstva su osigurana iz Ministarstva zdravstva. Dio bolnice je već klimatiziran, operacijske sale, rađaona, laboratoriji, hitni bolnički prijem te još pojedine jedinice. Sada će klimatizacija biti proširena na cijelu bolnicu, odnosno na sve bolesničke i radne sobe, ambulante, hodnike i ostale prostore. Do sad su se snalazili s pokretnim klima uređajima, no ovo će biti trajno rješenje za dugi niz godina, poručila je ravnateljica. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja prema podacima iz sustava e-Visitor bilježi ove godine porast broja turista i posjetitelja. Do sredine kolovoza zabilježeno je 1840 dolazaka turista te je ostvareno 5678 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine to je porast od oko 1000 noćenja. Sve boljim turističkim rezultatima pridonose lokalne manifestacije, znamenitosti koje se mogu razgledati na ovom području, ali i bolja ponuda smještajnih kapaciteta i sve veći broj kuća za odmor. Trenutno na ovom području ima ukupno 37 smještajnih objekata, od čega 25 kuća za odmor, 7 apartmana, 4 sobe i 1 pansion. Ove godine otvorene su 2 nove kuće za odmor, čime je proširena smještajna ponuda. U Novom Golubovcu došlo je do nestašice vode zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i znatno smanjenog dotoka vode na lokalnom vodovodu Bijeli potoki. Zbog toga se voda zatvara u noćnim satima kako bi preko dana bila osigurana dovoljna količina za sva kućanstva, objavio je načelnik Ivandelija. Mole se svi korisnici da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe i da do daljnjega ne koriste vodu za zalijevanje vrtova i travnjaka, pranje vozila i druge namjene koje nisu nužne. Također, ako netko uoči kvar na mreži, neka to odmah prijavi u općinu. U općini su svjesni da će ova situacija uzrokovati određene poteškoće, no apeliraju na razumijevanje te odgovorno i racionalno korištenje preostalih količina vode kako bi se lakše prebrodilo ovo iznimno sušno razdoblje. U Mariji Bistrici se tijekom ovoga ljeta radi na uređenju prometne infrastrukture. Prioritet je završiti radove na uređenju nerazvrstanih cesta, ukupno 18 dionica. Do sada je izvedeno oko 70% predviđenih radova, a vrijednost ulaganja je oko 300.000 eura, rekao je načelnik Josip Milički. Osim toga, u Podgorju Bistričkom uz županijsku cestu gradit će se novi nogostup u dužini od 280 metara. Izvođač radova je uveden u posao. U posao je uveden i izvođač radova na sanaciji klizišta u Donjim Gabudima. Potrebno je još završiti imovinsko-pravne odnose, pa bi sanacija mogla početi za otprilike 3 tjedna. Od ostalih radova načelnik izdvaja obnovu društvenog doma u Podgrađu, koja je u samoj završnici. Obnavlja se i vatrogasni dom u Mariji Bistrici. Zgrada je proširena za dodatnih 250 kvadrata po etaži i u taj novi dio je preseljena ispostava Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok. U tijeku je i postupak nabave 2 potpuno nova navalna vozila za potrebe DVD-a Laz i DVD-a Selnica. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 3 osobe i jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu zbog odlaganja otpada u Poznanovcu, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša i kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Postoji i osnovana sumnja da su kao odgovorne osobe i zaposlenik trgovačkog društva zajednički i dogovorno u razdoblju od ožujka 2021. do siječnja 2024. protiv propisa, znajući da je zabranjeno uvoziti opasni otpad na područje Hrvatske, preuzeli više od 4500 tona opasnog otpada iz Slovenije, te ga odložili i uskladištili na lokaciji u Poznanovcu na način koji može dugoročno i u većoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka u okolišu. Okrivljeno trgovačko društvo time je pribavilo protupravnu imovinsku korist. Osnovano se sumnja da su odlaganjem i skladištenjem otpada protivno postojećim propisima propisima nastala onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda, a promjene prouzročene takvim onečišćenjem ne mogu se otkloniti u duljem vremenskom razdoblju. Također se osnovano sumnja da su okrivljenici osim opasnog otpada na istoj lokaciji protivno propisima uskladištili i veću količinu neopasnog otpada. Općinsko državno odvjetništvo nastavlja s daljnjim provođenjem potrebnih dokaznih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice vezane uz sumnju na počinjenje ovih kaznenih djela. Društvo Naša djeca Radoboj tijekom narednih mjeseci provodit će program Rastimo zajedno, ciklus besplatnih radionica za roditelje djece u dojenačkoj dobi do 3 godine. Riječ je o licenciranom programu podrške roditeljstvu koji se već godinama uspješno provodi diljem Hrvatske, a temelji se na suvremenim spoznajama o razvoju djeteta i važnosti podrške roditeljima u prvim godinama njegova života koje su ključne za emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj. Program Rastimo zajedno pruža roditeljima priliku da kroz razgovor, razmjenu iskustava i praktične aktivnosti steknu nova znanja i vještine koje će im pomoći u svakodnevnim roditeljskim izazovima. Sudjelovanje u programu je u potpunosti besplatno, a broj mjesta je ograničen kako bi se omogućio kvalitetan rad u manjoj grupi. DND Radoboj poziva roditelje da iskoriste ovu priliku i prijave se na radionice. Zbog produžetka radova na izgradnji hodočasničkih staza i uređenja dijela državne ceste D29 na području Laza, prometnica će i dalje biti privremeno zatvorena za promet do 23. listopada, obavijestila je općina Marija Bistrica. Preporučeni obilazni pravci za vozila ukupne mase do 7,5 tona su lokalne ceste na Lazu Bistričkom te preko Moravča i Soblinca. Za vozila ukupne mase veće od 7,5 tona preporučeni i obilazni pravac je brza cesta.
1: Sport.
0: Offroad klub Yellowsnake Konjšćina organizira ove subote cross country 4. memorial Davor Hruškar, kup utrku u klasama pro, amater, veterani i juniori, dok je ATV posebna klasa. Poseban dio programa bit će super enduro koji će se voziti u dvije klase. Očekuje se do 80 prijavljenih vozača uz mogućnost da ih se na startu pojavi i više. Otvorenje je u 11 sati, a prijave se primaju i prije starta do 10, nakon čega slijede briefing i trening. Prve utrke na rasporedu su od 11.30, a završetak natjecanja i podjela nagrada oko 18.30. Za posjetitelje će tijekom događanja biti osigurani hrana i piće. Prema rasporedu koji je objavio Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije, ovaj vikend odigrat će se utakmice prvog kola Zagorskog nogometnog kupa. Utakmice se igraju u subotu i nedjelju od 17.30, a na rasporedu je 12 susreta. Između ostalih, u Belcu Mladost dočekuje Zabočku Mladost. U Konjšćini igraju Sloga i Stubica. U Mariji Bistrici Mladost i Ivančica. Lobor dočekuje Jedinstvo, u Mihovljanu Rudar igra protiv Inkopa, u Budinšćini Milengrad i Oroslavje, a Oštrc kod Omladinca u Dubrovčanu. Policija je jučer zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u pristavi Krapinskoj i u Pregradi. Od ostalih događaja ponovno je došlo do požara na otvorenom prostoru u mjesto Kapelski vrh na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu. Nema ozlijeđenih osoba i nema štete, a požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Klanjec. Policija upozorava građane koji spaljuju korov, suho raslinje, granje i slično da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzročiti požar. Često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote. Građani su dužni poduzeti mjere opreza, a iz policije podsjećaju da su i zakonom o zaštiti od požara propisane visoke kazne za osobe koje izazovu požar. Novčana kazna za fizičke osobe je od 1990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana, a za slučaj izazivanja požara iz nehaja 260 do 1.990 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom, a u drugom dijelu dana postoji mogućnost za malo kiše, vjetar slab i umjeren jugozapadni, temperatura zraka ujutro od 19 do 23, a najviša dnevna između 27 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja prema podacima iz sustava e-Visitor bilježi ove godine porast broja turista i posjetitelja. Do sredine kolovoza zabilježeno je 1840 dolazaka turista te je ostvareno 5678 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine to je porast od oko 1000 noćenja. Sve boljim turističkim rezultatima pridonose lokalne manifestacije, znamenitosti koje se mogu razgledati na ovom području, ali i bolja ponuda smještajnih kapaciteta i sve veći broj kuća za odmor. Trenutno na ovom području ima ukupno 37 smještajnih objekata, od čega 25 kuća za odmor, 7 apartmana, 4 sobe i 1 pansion. Ove godine otvorene su 2 nove kuće za odmor, čime je proširena smještajna ponuda. U Novom Golubovcu došlo je do nestašice vode zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i znatno smanjenog dotoka vode na lokalnom vodovodu Bijeli Potoki. Zbog toga se voda zatvara u noćnim satima kako bi preko dana bila osigurana dovoljna količina za sva kućanstva, objavio je načelnik Evandelija. Mole se svi korisnici da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe i da do daljnjega ne koriste vodu za zalijevanje vrtova i travnjaka, pranje vozila i druge namjene koje nisu nužne. Također, ako netko uoči kvar na mreži, neka to odmah prijavi u općinu. U općini su svjesni da će ova situacija uzrokovati određene poteškoće, no apeliraju na razumijevanje te odgovorno i racionalno korištenje preostalih količina vode kako bi se lakše prebrodilo ovo iznimno sušno razdoblje. U Mariji Bistrici se tijekom ovoga ljeta radi na uređenju prometne infrastrukture. Prioritet je završiti radove na uređenju nerazvrstanih cesta, ukupno 18 dionica. Do sada je izvedeno oko 70% predviđenih radova, a vrijednost ulaganja je oko 300.000 eura, rekao je načelnik Josip Milički. Osim toga, u Podgorju Bistričkom uz županijsku cestu gradit će se novi nogostup u dužini od 280 metara. Izvođač radova je uveden u posao. U posao je uveden i izvođač radova na sanaciji klizišta u Donjim Gabudima. Potrebno je još završiti imovinsko-pravne odnose, pa bi sanacija mogla početi za otprilike 3 tjedna. Od ostalih radova načelnik izdvaja obnovu društvenog doma u Podgrađu, koja je u samoj završnici. Obnavlja se i vatrogasni dom u Mariji Bistrici. Zgrada je proširena za dodatnih 250 kvadrata po etaži i u taj novi dio je preseljena ispostava Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok. U tijeku je i postupak nabave 2 potpuno nova navalna vozila za potrebe DVD-a Laz i DVD-a Selnica. Društvo Naša djeca Radoboj tijekom narednih mjeseci provodit će program Rastimo zajedno, ciklus besplatnih radionica za roditelje djece u dojenačkoj dobi do 3 godine. Riječ je o licenciranom programu podrške roditeljstvu koji se već godinama uspješno provodi diljem Hrvatske, a temelji se na suvremenim spoznajama o razvoju djeteta i važnosti podrške roditeljima u prvim godinama njegova života koje su ključne za emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj. Program Rastimo zajedno pruža roditeljima priliku da kroz razgovor, razmjenu iskustava i praktične aktivnosti steknu nova znanja i vještine koje će im pomoći u svakodnevnim roditeljskim izazovima. Sudjelovanje u programu je u potpunosti besplatno, a broj mjesta je ograničen kako bi se omogućio kvalitetan rad u manjoj grupi. DND Radoboj poziva roditelje da iskoriste ovu priliku i prijave se na radionice. Zbog produžetka radova na izgradnji hodočasničkih staza i uređenja dijela državne ceste D29 na području Laza, prometnica će i dalje biti privremeno zatvorena za promet do 23. listopada, obavijestila je općina Marija Bistrica. Preporučeni obilazni pravci za vozila ukupne mase do 7,5 tona su lokalne ceste na Lazu Bistričkom te preko Moravča i Soblinca. Za vozila ukupne mase veće od 7,5 tona preporučeni obilazni pravac je brza cesta.
1: Sport.
0: Offroad klub Yellow Snake Konjšćina organizira ove subote Cross Country 4. memorial Davor Hruškar, kup utrku u klasama pro, amater, veterani i juniori, dok je ATV posebna klasa. Poseban dio programa bit će Super Enduro koji će se voziti u dvije klase. očekuje se do 80 prijavljenih vozača uz mogućnost da ih se na startu pojavi i više. Otvorenje je u 11 sati, a prijave se primaju i prije starta do 10, nakon čega slijede briefing i trening. Prve utrke na rasporedu su od 11.30, a završetak natjecanja i podjela nagrada oko 18.30. Za posjetitelje će tijekom događanja biti osigurani hrana i piće.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom, a u drugom dijelu dana postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, temperatura zraka ujutro od 19 do 23, a najviša dnevna između 27 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: 3 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Sve smo jedno drugo, rekli što smo.

0: 9,
1: si mi noći učinila snenim,

Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.